0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Мігремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То не бо кер ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо кригал. Ім пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на радіофраєр.си і одлучай, кто со вічний фраєр.

0: хто?
1: Радіо Фраєр представля
2: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
3: Усяка генерація има своє команде. Ампак ені преживіє усе. І точно те здей іщемо. Одай свій предлог на radiofraer.si. Ім помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.

0: Мачі-хіти.
1: Стає правий час. У ГА Плюс кухіні вас чака посібна політна угодність. 50% попуста на кухіні плюс додатніх 20%. Обіщите салони ГА Плюс кухіні і не резервуйте безплатно святування зі зрісом. ГА Плюс кухіні. Ваша нова кухіня ще перед початницями.
2: Pripravite se na pravo gasilsko veselico u Vitanju. Petek, 26. juni, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firpci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
3: DPMCelje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні.